Bueno, pois esta era unha esta peza costureira de Fuxan os Ventos con esta grabación feita en directo. E bueno, pois agora es que estaba a mirar o título da canción e o máis a máis pois o grupo que está a cantala. O grupo chamase Caldo. Eu creo que xa falamos deles pois e xa pasaron por aquí. Pero es que a canción chamase Arroz, Ovos e Solís. Entón, claro, estaba teña aquí apuntada na lista Caldo, Arroz, Ovos e Solís. Entón, parece máis que pois eso, ¿no? O artista e título de canción parece a lista de da compra. Bueno, pois imos con Caldo, con este Arroz, Ovos e Solís, e despois falaremos un poquinho máis de Caldo.

Pues esto era Arroz, Ovos e Solís por parte de este grupo de música folk llamado Caldo, e que máis a máis, pues en esta peza teñen a colaboración de o músico Germán Díaz, que toca a zanfona. Entón, bueno, Caldo son un grupo formado por Pedro Fariñas e por María Jorge, e teñen esta peza pertenece ao disco Lugar a Ponte, que foi publicado en maio do 2023. Bueno, pues son estos grupos novos que están a xurdir en estos tempos e que, bueno, son propostas moi interesantes como a que imos a escoitar agora. Eles chamanse Unto Bello. E quen son? Pues Unto Bello son unos son moi xóvenes, a máis son Vieito Pereira e Xavi Gómez. Tamén están a facer música tradicional e, bueno, reinterpretan estos cantares, as melodías tradicionales de Galicia, baseados, pues, no traballo no campo e unha recopilación, pues esto, ¿no?, dos saberes e das cantareiras. Entón, bueno, pues as súas actuacións están moi enfocadas a baile tradicional e en crear, pues esto, unha celebración colectiva. Teñen un disco que saiu esta primavera, saiu en marzo de 2026, chamado Inmaterial, xa tamén, pois, unha declaración de principios, ¿no? Bueno, pois, creo que por aquí de este disco xa escoitamos seis xedos, e agora imos con unha peza que chamase Cerqueda.

Bueno, pues estaba a mirar a programación del festival, bueno, pues que saibades que si queredes escoitar a este grupo que acaba de soar, a este a de Ningures, pues é unha boa ocasión, porque eles van a estar nesta Fira Mediterránea en Manresa o día o sábado 17 de octubre ás 11 da noite en el espacio Plaza San Domènec. Bueno, pois podedes escoitar a Ningures, que bueno, pois como sabedes, pois é unha das bandas da escena, bueno, da música folk galega, que mesturan pois esta actitud tamén como desenfadada, pero tamén pois gustan de recoller e de actualizar pois estas melodías populares como estábamos a escoitar en esta peza, ¿no? Que o inicio de todo era unha copla moi coñecida. Bueno, pois xa sabedes, se non tedes outro plan, pois o sábado día 17 de outubro ás 11 da noite en Manresa, na Plaza de San Domènec, podedes escoitar de Ningures. Bueno, pois mira, es que agora imos a escoitar a Carlos Núñez, que tamén ven en concerto, si non vou errada, a finais de ano. E despois tamén hasta en Xugueiras, o sea que pois estamos a poder disfrutar de música en galego, pois aquí máis ou menos, pois cerquiña da nosa casa. Bueno, e tamén comentar, pois eso, ¿no? Que os pasado xoves, o día da Merced, pois actuó Mondra en la sala Bloat do recinto del Popla Español en Barcelona, e que bueno, pois tiven oportunidade de poder estar ali en ese concerto. Un concerto pareceu moi moi interesante a súa proposta, e pois coñecía as súas cancións, e pois está a escoitar aquí, non? Pero non vira en directo. Pois a máis del, estaba acompañado dos dous músicos, un deles con moita solvencia, bueno, todos dos, non? Pero un que destacaba especialmente, a máis tiña unha voz moi fermosa ese músico. E despois tamén acompañado de dous bailarines. Bueno, pois tocou as cancións así como máis coñecidas do seu repertorio. Bueno, pois fixou un final de festa increíble, porque baixo, bueno, tampouco había que facer moito porque a sala era pequeniña. Bueno, pois tamén fixo que o concerto esta cercanía, ¿no?, de cos músicos, pois fora moi chulo. E despois estivo baixo co público, estivo cantando, bueno, estivo tamén bailando. Bueno, pois a máis foi, eu pensei que pois que ten un que tería un público moi moi moi acotado, moi delimitado, pero non había xente pois de todas as idades, de todos, bueno, pois había xente maior, que quedé paradísima. Non sei se debían ser familia del ou non, pero había dous matrimonios que, bueno, que pois máis de 60 e de 70 tiñan, estaban ali a ver o concerto. Flipei. Bueno, pois moi interesante, se tedes oportunidade e queredes pasalo ben, pois que saibades que ir a un concerto de Mondra é unha boa opción. Bueno, pois despois de falar de Mondra, imos a falar de Carlos Núñez. Bueno, pois non fai falta presentalo, porque é un dos gaiteros máis coñecidos do panorama musical galego e tamén imos a decir mundial. Bueno, pois trouxen a canción que máis me gusta do seu repertorio. Mira, bueno, pues esto que ten de facer programa de música, que podes escoller. Imos con Carlos Núñez, y esta Amoura.

Bueno, pues atopamos este Amoura en un disco, dos discos más emblemáticos de Carlos Núñez, como era ese Mayo Longo, un disco pues que apareceu no 2000. Bueno, pues que unha maravilla, pues porque ten canciones como esta, bueno, pues hace referencia a estas asmouras, ¿no? Estos seres mitolóxicos galegos vinculados a antigos castros, ás pedras, aos tesoros ocultos. Bueno, pues un tema que é moi habitual que se poda escoitar nos seus concertos, que a máis a máis, pois eso, ¿no? Que efectivamente, que agora estaba, mentras estaba a escoitar esta canción, fun a buscar, fun a página web del Festival del Mileni, e que saibades co día 30 de decembro ás 20:30 horas, ás 8:30 da noite, pois estará Carlos Núñez en el Palau de la Música Catalana, pois a facer pois este o seu concerto tradicional de fin de ano, xa é un clásico. E que bueno, pois estaba a mirar, digo, os precios das entradas, pois aínda non hai precios porque as entradas póñense á venta a partir do vindeiro día 1 de outubro ás 10 da mañá, ou sexa que apuntarvos se queredes estar na primeira, ou na segunda ou na terceira fila. E como sempre digo, se ides a comprar entradas no Palau de la Música, olliño cas situacións das entradas, porque hai butacas que non teñen visibilidade. Vale? Entón podes que merques unhas, hai que baratiñas que atopei, e que despois escoites a Carlos Núñez, pero non podas velo porque tes unha magnífica, eso sí, verás unha magnífica columna modernista pues ali. Pero a Carlos Núñez, escoitalo sí, pero velo no.

desa festa. Entón, bueno, pois lo típico, hai unha orquesta o venres por la noite a partir das 10:30, chamase La Oca Band. Despois, a partir de o sábado, a partir das 12:30, hai actuacións de entidades galegas de música tradicional. Pola tarde tamén, a partir das 7, despois a partir das 8, pois outra vez a orquesta. Despois, ás 10 da noite, volve outra vez a orquesta. O domingo, pois ás 12 hai la misa en honor a San Froilán. A la procesión. E despois unha sesión vermut da orquesta ás 2 da tarde. E a partir das 5:30, pois hai tamén máis actuacións de entidades galegas aquí de do noso ámbito, do noso territorio. Despois de 7 ata as 11 da noite, a orquesta Novo Tango, para rematar a festa. E que sabedes que hai un servicio de bar e de gastronomía por se queredes comer pulpo. Bueno, es este o plan deste fin de semana aquí en Barcelona. Si vos parece, agora escoitaremos as Tanxugueiras e dende o seu darradeiro disco desde ese carto. Imos con unha peza que se chamase Mentres Brille.

Bueno, pues serán as tanxugueiras, bueno, pues este Mentresville, pues é un tema que é un canto a resistencia, a identidade, unha homenaxe ás voces tradicionais que antigamente foron silenciadas. A mí gustame especialmente porque elas sempre danlle outro matiz, ¿no? Bueno, transformaron pues

unha copla moi coñecida, ¿no? Deben bailar Carmiña, Carmiña, Carmela con que bueno, pues con zapato baixo e medias de seda, isto pues por outra que las cantan, ¿no? Que dice con verlos no alento e gorxa de seda voz almidonada, ven cantar Carmiña, miña enamorada. Bueno, pues como sempre elas danlle ese punto reivindicativo que quizás tamén pues o que a moita xente non lles molesta, ¿no? Bueno, pues bueno, decirvos que tamén o que estaba a decir antes, non? Que Tanxugueiras veñen en concerto a presentar ese O Carto, este novo disco, que é o carto disco da súa discografía, e van a vir o día 20 de febreiro. Estarán este sábado, o vindeiro sábado 20 de febreiro de 2027, aínda queda moito tempo, sí, xa, pero se si queredes coller vos sitio nas entradas, xa hai que mercalas. Entón, bueno, que saibades eso, que veñen... Veñen a... Espera, que está aquí. Veñen a sala... A sala Paralel 62, que está situada no Paralel, o sábado día 20 de febreiro, as 8 da tarde. Bueno, pois as entradas todas teñen o mesmo precio, valen 29,70. Atención, así, número redondo, 29,70. Vale, bueno, pues eso, si queredes, pues como regalo de Nadal, pues mira, puedes ya ir pensando en eso. Bueno, pues seguimos con máis música, e en este caso imos con un grupo que chamase Alana, e unha peza que se chama Manuela. E bueno, pois quen son Alana? Pois Alana son es un trío que bueno, pois teñen dous discos, o darradeiro deles chamase Un Saber, apareceu en abril deste ano, dentro deste disco Un Saber atopamos esta peza. É un tema que fusiona a música tradicional galega, pues eso, ¿no? O todo o legado, toda unha homenaxe ás pandareteiras, con ritmos máis contemporáneos e con un corte así como máis pop, ¿no? Entón, bueno, pues si vos parece, imos con Alana e este Ai Manuela.

Bueno, pues estas eran Alana con esta a Emanuela. Bueno, pues como estábamos a decir, ¿no? Canciones tradicionales, esta mezcla con estos ritmos más electrónicos. Bueno, pues ahora, o que venga ahora, no fai estas cousiñas. Ela é unha cantautora, ela é de las de que levan a guitarra, pero que comezou como pandereteira. Bueno, pois imos a escoitar a SES, a María Xosé Silvar, dende, pois, un disco que apareceu no 2022, que se chamaba Adiante un eco, unha das súas cancións máis populares, esta para cando é un morra. Dende este octavo traballo, en este tema, pues ela o que fala é da hipocresía, ¿no? Dese desexo de non recibir honras falsas, nin flores, nin ceremonias fúnebres convencionais, ¿no? A mí gustame, encántame un verso que dice que non me queira de morta, que non me queira de morta, que non me quixo de viva. Entón, bueno, pois é unha postura vitalista e directa, pois moi moi moi boa. E bueno, pois se vos parece, imos con SES, este para cando é un morra.

Bueno, pues esto era para educando, para cuando un morra, cambio orden de dos elementos, para cuando un morra de ses, dende o seu disco, ostras, agora es que estín, diante dun eco. Bueno, pues decir que se estén disco novo, que se chamase Nadando na Incerteza. Bueno, pues que non trouxe moitas cancións deste novo disco, non sen por qué, gustame sen, pois, máis lembrar as pezas dos seus primeiros traballos, pero bueno, este disco, este Nadando na Incerteza, pois xa creo que o décimo disco, bueno, pois xa representa, pois eso, non, un punto de madurez artística, é unha aposta clara para mí por a sencillez sonora, no, frente, pois eso, pois esa sobreproducción que hai, no, de musical moderna. Como estaba a decir, ela é unha muller de levar a guitarra e de cantar, pois que senten por unha cantautora, no. Entón, bueno, pois buscarei para os vindeiros programas traeré pezas deste novo disco para poder, pois, disfrutarla con todos vos. Agora, si vos parece, xa para rematar, casi que va para rematar o programa, imos a escoitar a unha das artistas que a mí pareceme máis interesante, o das cales eu tamén teño máis ganas de poder disfrutala en directo. Ela é Catuxa Salom. Bueno, pois hai que decir que tampouco es que se prodigue moito por estos lares, moi pouco, ¿no? Por Galiza, pues é como tamén non é, pues eso, estiven este ano a ver si actuaba, pues tiña alguna actuación en algún sitio así preto de onde estaba eu, e non, que bueno, pues xa quedei cas ganas faixa uns anos que veo a Laza, pero que non coincidíamos as datas. Entón, bueno, pues eso. Quen é Catuxa Salom? Bueno, Catuxa Salom é Catalina Salom Núñez. Pues ela é unha creadora, é unha artista galega, pero hai que decir que tamén que ten unhas profundas raíces en Argentina. Que entón, pois, pues, que pasa? Pois, pues, que eso notase moito nos seus discos. Fusiona folclore galego con ritmos nativos de Argentina, como a música electrónica moderna. Bueno, entón, en unha canción, pois, pues, atopas eso, referencias á cordillera andina, aos olivos de Aymogasta, á la sal de la Mar Chiquita, a atmósfera, con unha atmósfera galega e sonora total, ¿no? E a máis ela reivindica a aldea, gusta moito de estar na aldea. Bueno, ela vive nunha aldea nun pequeno concello de Lugo. Bueno, pois, pues, a mí xa digo que pareceme unha das autoras ou dos proxectos así como máis interesantes. Bueno, pois despois de facervos esta diatriba sobre Catuxa Salom, si vos parece, imos a escoitar unha peza que chamase Chicharras, do seu disco, do seu EP chamado Nunha Aldea. E con esta peza, pues casi non, xa rematamos o programa de hoxe, de parte do meu compañeiro, de Josep Casas Novas, e do miño propio, desexarvos que pasedes moi boa semana. Emprazovos a que o vindeiro martes ás 7 estades aquí a escoitar máis música e a falar das actividades das entidades galegas en Cataluña. Deixovos con Catuxa Salom, con estes Chicharras. Moi boas noites a todos e unha forte aperta.